0: *441#. Ai não, porque senão muito engaú. Gega cita no gure festas. Gegas festas. Festas. Festas. Festas. Porque senão muito engaú coi no. E number 3 ang number 6. Festas. Festas. Festas, chamge Festas. Festas, ye mune. Imnyano. Imnyano Festas. Ye?
1: Ni Rore.
0: Rore, kaya tu kusina bata?
1: Number 6.
0: Number 6? Muta 6-3? Ay. Koko alinchi e number 3 ak 6. Muta 6-3? Ana muta 3-6. Ngepche en 3. Gele 3 divided by 6. Kumele ni 2 kwenye kwa muti nono kule 3 times 2 kwa tanyi kuma 6 kwenye muti nko gele nchi kungu tu no inu to kama mwala inu nge muti kwa mwala inu nge muti nko gurechi neo tuwa mbuku sit number 3 nge sivi yaad. Number three. Number 3 yo daddy. Number 3.